0: Mihar gadi mendrung amra de che tebe flung asom te gen doni tebe ra che gar
1: musum gada mare do ido fa sada sate ka sare sate
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Adanya kasih mahuriah untuk na orang ufalai kiga. Eid Mubarak. Ehun terinang hamat loibai kiga ufalai kiga. Eid ke ufagi nistu. Tapi aku membimbing masa kekurangan nistu.
2: Adi.
0: Adi mika dia katibah fala mibadu kurani. Alkun rukiya.
2: Adi alkun nistu. Mian mendur fahogen baik kuriya genda. Rungga salun meng raja ge. Eki radish ka kuriya genda tapatu. Kulur harkat taka balhalaran dek. Katetta kuriya tago. Magutun gulala alkun meng olam filwalani. Ehun rugi.
0: Adi. Alkun mendu eh. Jika aduk kita hama itu ke ufa sastek sali seting itu ke falhai itu ke munasabat galgome hama itu tuh ke hendulno hama agar tiri hum fashion hama komen tuh hekewis sama rekan doik barjo hama yang algorme hama itu ke program tak khas kongen korea mungkin dani mika hama itu ke kangkol tau ke hingga mandah ekik harkaya takah itu ke tahunia kiuma ki befurna hur fursat ta ka ti befurna algorme na ke bayer mahur fursat ta midane algorme bet befurna ekik itu hadia ہودم کے فرصت تو فہی کو اللہ دین ان میں سمہار الگون میں می ہوشالا لے سوال تا می نیمج دین می ہم ممی دو الگون میں مندر کوری گڈی کو وانی ہوشالا لا فن ر سوال ہوشالا لا فے سوال تک جواب دے پما ادے سم الگون میں بغت کول تی فون میہار دین گیا گن کمی بغت ہم وی دے جہ ما ہمیں الگون میں بغت ارو فون نہ ہم بیما دین جواب دے بھی فرات تن الگون میں نان تا یولان کول لا ادی ہم ای ای کی گ گورتن کمبے فل کا تو انعام دی بنی الگون میں بلا دانا
2: ema dem migadi ge sama itta huniya ke umge fursat ehun terin nang epai de ehun terin gulum ge nda wal gun mege number ke tin tin hatare sumen hay sumen hay ema ehun terin ge mi gulala gen ehun terin na e fursat oi wah ka gun mi danna wal den mi ge turun itu tashbaris bied sonan de to
0: a tashbari hama alagon men na tashbari daut te pike ge han siare kur mal gun mas ke kurani mi do se be alagon men ge ka daut li bi fahem bi ma e gea alagon men siare kurani kam e ke nang alagon men hama dan tangkole hama tashbar hifa algon men ge team me har datur fashaf vite manzila wasil be buni mal gon men hama ege me mi malumat be funa hama ke nestena de be har at be fun algon men dao terum ge fursat tas me ti hama nemi fa de me har algon men mi ziyare kurane no de mi ziyare kura ge mi ziyare ko fa algon men ge ge tashbar hawal kur men kan te me den kuriya dani de mi ay ki ge hama adis mastafa kuri gota e hon terin algon men ek bare ve ne ti be fun ge idu ge handan ta ka idu ge kulwar thoge radash ge du kulwar idu ara for ka de no astu ko ba bes kame kolin ta astu idu
2: idu ka ane me kure be bes kame
0: enterin
2: na busy ko kuriye gu de idu idu
0: ek malgon men na me radash ge idu fa kurir warang hama kula gada ko me fara si idu fa kurir me kame fa ge ge de ara ufalun uriya be fulas me idu ga ba ver bi kame salgo me fa kolun je warang kina kulwar ta ka kuda kudin na bodati mi hunna de jins ke be fulun na adi israf ve hin bes ba ver ko ge huli harashik ge bes warang ijtimaa ge te galgon me muslimun ge me idu ara kula gada ko fa ko fe mi muslimun allah subhanahu wa taala devwa warab bodo hadiya ge malgon men mustimum iduga alha iduga me hasakon hajju ke alukama ga me ve qurbani ge komme efada kamaka guligenne alukama na me idu libene hem den iya ki ga mihar mi ayyam tashri ge devan do sama komme toha ko sama tak komme farul namada ka fo takbir ku ga de nuna srashtri hama takbir ke adun gugumalum ei alukama me mustimun na bar muhim kame ke hema
2: adema kulverto ga harakat
0: terimi asirwa mi kama samal kan deshe nama dogutta kan huria kama samal kan deshe mati be fulon ge idu ke ufala ki ga tibe fulon harakat ka ki ga hanaka salgo mati be fulna kuder kulter badu kulana adis se foru ria be fulna hama Eid Mubarak

0: Fenkule hibani.
1: Fenkulu ninta mi faru eduga.
2: Nukule.
1: Nukule.
0: Ei kive.
2: Amelue.
1: De mi faru nukule du kolle do.
0: Anna haru ready ve lani do.
1: Rana.
2: Laba.
1: Rana migadi gaden ki kolani mi edu konkame oti. Tira shuga.
2: Mama
1: mengi ay. Mama mengi do. Iduga aile ko vagud hedo kurma ke swaram muhimu kame ke do.
0: Himbe mama kare gosuma ke am varam muhimu kame.
2: Baba.
1: Rana enge ta mi program ga ebote kuda kuda masakkate ves. Ekame vara fase ha masakkate.
2: Baba.
0: Vara kuda kuda masakkate. Alha Alha ida behegotun kurani ham var kudukudu suale. Rana mege rangalu jawab di fiyamu. Masakka nimmala fa rangalu jawab di fa guruata diyumge fursat mati. Ama guruatun den nagani rana yal iname libeto no libeto. Ema fursat ge bernu hifalam vane nundo?
1: Guruata diveto masakke kolam vane do rana.
2: Bamba.
1: Ehem vima. Fina dete kial dena Rana ge suwalu inge Alha idu annani islami calendar ge kom mahegga
2: Zulhijjama
1: hoga
0: Varam molu Rana mi varam molu ko jama shalla
1: Rana ka ben menuvi options ves
0: ebes ihtiyari jawab kanu la hamarangalu jawab midini
1: اختیار جواب کانو لا ہما ورا اواز ادی جواب دین لے وستو
0: ورا نوا جواب دین ہما گروت دیومو گے فرصت رانا ملی بونی ہما دتمن گروت رانا ہے کووڈ جے گولا لانا انگے
1: رانا ہما ورا اوفا وچیں گے رانا بدلو وی ما دی وسے فار رانا عیدم بارک
0: عید مبارک دین Ranaya Vakivellafa Vara Reet Lavaeti Hurihaku Dinnavis Kenesti Fanikkaus Tattamen Baddal Kollana.

عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایان انگوا فاونی الکن تا ہوگا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دسکت دے وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 ون ایت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان نعبد اللہ مخلصا له الدین مانے کی کلیک فان ویدال واشے تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کمائے کو گا الکن کر مشے ہما اس سورۃ کے ساتھون ایت کا وحی کر وی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی مانے کی کلیک فان ویدال واشے اکلان کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہما ایکنی مائیں اللہ شے اتی زمر سورت کا مائیں اللہ وحی کر وافاوے فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص مانے کی فہی کلیک فان مائیں اللہ کے کی بیا دین خلاص کر وا اکلان کے کی بیا الکن کر واشے انسانا کے بہا عمل ادی مدلوں کرے وے صدقہ تکی اللہ خالص کمائے کو کرا کن تک کم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت کا وحی کر وافاوے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفا مانے کی باطل مگوں اکیبا وگن تیبے مائن اللہ کے کبیاں الکن خلاص کرا حالو اللہ کے کبیاں الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دینما منوی ابامی ہن امر نویو قیام دوہن اللہ پتل کرنگ دیمیہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة القحف گے ستے کا دیہوان آیت کا وحی کر وافاوے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا مانے یکی تی بامی ہوں کرے کم میہ کنم ویس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرمتی دیمی ہوں نوش کمیو ادی اللہ ہن الکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکرا ہوش کمیو

مسلم في لاول کے میدگے پروگرام کا گنستنی سورۃ القمر کے 28 بنایت فشگن اس سورۃ کے 50 فص بنایت کے نیلا دریورم گتو باوروی فاطمہ شبینہ نازم عبد الرشید شزلین احمد ادی فوزیہ محمد فی لاول ننگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام فدام ہوشیلی اور محمد رمیز مسلم فلاڑ مسز لاک دنگ پروگرام کا بدل گمید گمیا حساب وقت ویلا بس

0: ادنیک اس پروگرام اڈوسوم گندو ا ایمہ انترنا مرحبا دنو ادکومیک سالگومن دیوہین ہما بیبین بونی ورن ہیبین کما ور امان کما ہفسے کما کوم انسان کو سدنی ور امیل افدن تری افاوری دیرول مکہ ہما مشتمگ تری گا کولن تب بدہیبے امان افاوری کما کی کوم بیکوس پین وان کما میفتا گل میں واہ دکان ہما چیف مولو کی ا دے گینگ کوتا madu munota gengu kutta kuge sababu mujtama kora ne deve asar me maulo government me funna ki ga wahaka dakkamati den me maulo government ki wahaka dakkaruga hasakote ga me mehmanu ke gotu government ki bar wada nawane clinical psychologist dr aisha talinas me ki ga de mujtama ga ama amankan ga me kodde ma mase ke korwa me muhim farat ke dibe fulung ge khidmat ke faratun dibe fulung dibe fulung ke program ko bar wada de bani gang claim suppression crime suppression if me faratun algumna ki bar wadan de mani dibe fulung faratun sub inspector police ali nishat ali inspector police ahmad hussein timbe funa sorboda marhaba ngeto kinetto
1: bangal
0: vivad then me miogotu hama kongotu ka to fortama samang me hama fulung waraboda mi fada masal te me fortama me fortama mi fada kame ga report koreveni fulunna mi kiha waraka mi ogotu mujtamaga mi masala oi masala gota fulunga kiha waraka kambodun mi harus mi kamuga oi masala gota to fulung faratun fa parwan
2: assalamu alaikum arad ahmad hussein mi faratun kam kam mi furuta tarumre devi ti marboda mi ada shukura da kora de mi intizam ken kukura group to mi hama great amal area male holumala di me vilimala dima me rajya ge eniyan city takoga adi me bodati abadi ta himene saratto ge rattakoga me haraka terwa kalmana mani faha kurefa den adi me

0: صالحوں کے بگیچہ۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایم اے لبتی مسلم آخن آخنا اسلام دینو کے ایم اے ریوتی سلام سلام در نم آدتی ہو رہا بے فن ہتو ہے دو آیا سلام رد کرم سولہ بگیچہ کا آ پروگرام میں ہرڑا لما میت جس بدل کر دیں سولہ بگیچہ میں پروگرام کا اور میں گڑس دوں میں ننی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وفاوا ریاض الصالحین مفتو کے باپ تہو کے سرح امام نووی لیو وفاوا ریاض الصالحین مفتو کی اسلام دینو کے دیوان مستر کم گاوا کیرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مچھا لیو وفاوا فتے اور میں مسیح قرآنی مفتو کے باپ تہ وی ہاو اس تفصیل کو شرح تے بے فننا گنس دنما اور میں کے مسلم اخننا اختوں دے دنیا کے حیاء باجر کرمٹکا کروم گندوا مسیح کتو گا اہی ترکہ میں فور کو دنما۔
0: صالحوں کے بگیچہ۔
1: امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفاوا ریاض الصالحین مفے دوہی بہ ترجمہ کرو وفاوا نے الشیخ احمد فاروق محمد۔
0: صالحوں کے بگیچہ۔
1: میں تو پروگرام کا اور میں بیالانی فتو کے اڈیا ہے ون باب می باب کے موضوع کی امیہ کرمنگ آد کو فاوا ہیو عملے ہٹانولم کے مہم کن فرتو مگنستنی می باب کا ہیمن وفا وا کیرت قرآن کا آیت تھکا باب کا ہیمن وفا وا کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث فلا مان وداڑو دبانی القاری علی وحید عبد الرحمن۔
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ سورة الحديد سورة آية مانی اللہ ہندم کرمشا حق بس فلگ ترین باوا لیوی فتن ایورنگ ہتم مڈ میں تری ومشا میگ کرم فلبن میہن فدین نوما ایما وی میہن نن ادیس وگت ناننی ہیجے فہ ایورن زمان دیگو بگن دیئے دن اکم گ سببن ایورنگ ہتن ہر کشویے ادی ایورن کرگن میہن نی فاسقنے۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ سورة الحديد۔